0: manuia I te arongorongo mai I te omea e topu nei runga I tō tātou inua waraura. Ae, pōpunga kai e te ia e paparoro, o plesia mātou I nanai e te rātura e te ua. I kare ai topa te ua e, kai I mai e ngā mea rā topa hoa te ua.
1: Ia, e te rumetua, e mua koe ka poima I te nā unu te mānea. Hane wara ki a karungo mo ki koe. Ae, e te iopoto māke nei, te waronga I tāni unu e mai, me te tai taingunguru mārua tangata, no wao ake I a tokoro a mā, ere tuki te rātua ki Hamura tenua, ere tuki te rātua I a I Wellington tenua. Te aronga, te aka meta ki mai nei. Ki ki te koe, hei, ki aka meta ki a, ino, koe ere mani kurunga te rātua, te aka rungu mani rātua, te au, te ume pōro e tutu I mani tieto. Trau, mita tāua, kare tāua ki te e I tangata, e karungu mai nei, ia. Tia puto māke nei rā, te tangi tangi nei te tari pōne are tangata, te taitai mea ka tāmati ia e ua. Ah, kare we tāmati ana, ka tuku au ki eru mērai rātou ki runga, ea, amene.
0: Ae, kia ka meite ke te tua, te akarongo mai nei tō tātou I te tangata kūki aere ni, I tā program, I tā tātou program, I te oiria kaini ia ko Hastings, Hawke's Bay, kare o ki au e rongo a koi ana ki ruto I te rātio I Whanui. Uruti a meitake, kare au e kare mana mana ta. Maria ke koe, ki tuku I te reo o araura enua, ki roto I te o oire, I runga I tō tātou enua ko Aotearo. Te a good morning, kia koe, good morning, e araura enua, e ariwe kalanga araura enua, e te kuki aere ni katoto, e no I tō tātou oire, a, e kua marama a e tutake nei, kua teite mai te rā, Muria ke te orawat, penei e te pui te ara rai koutou I rea, e nā te tua o te rewa e autara maera a paparoru, e te anu, lis, o manuia te kai mātou I te enua anau, ari tare I a, tu atau anu te, kare rau ki, I pakari mai te anu, I runga I tō tātou enua, penei roto nei e tūrai, e kataketa mai e te anu. Anyway, kare tātou ki runga I tō tātou prokoramu I te ia pōpongi, e memo e pai atu nei au I te aroa o araura enua ka totoa ki koto e no mai wai rupi tō tātou oiria ka ieie ko Hastings Napier e tai wātu ki te upoko enua o Aotearoa e te ikutākiri o Aotearoa ki orāne ki koto ka totoa pui te aka aroa e te aka taua ngai rutu I te matapuka te utaia ki te itakake I tō tātou inua ko Aotearoa, te akaroa, e o metua o ki te au e perakatoa, e tai au māpū, I taka ke pōpinga kore ua, a rī tai aki ki te uki e ki aka ngāru I tātou, te rā rā, ua ka ngāru I pōpinga ua tātou, te rā o ki aka pūmāna mai te tue I o kotoa te o kōpūtangat, a tōpua. Koto te anau mai I te epitoma, happy birthday ki o koto. Koto te a kaipaipai tō koto, rā a kaipuipo, happy anniversary ki o koto. Koto te aronga I tatara, tiwos, God bless you, ko tiwos koto. Ape atuk, mo te mea, atuk, me o mai te mana mana tā, pāko te a kātupo mai, a tatara. Te aia tatara, a katano tanu, puka puka maria, a katika tika, auri te ngarungaru ki a tika aho au. Continue te oranga kaipu. I roto te a pōpongi I runga I te enua, tēnā ko ki te mai koto I roto I tāku matapuka I nana, e wakatu era I e te I angutu are I āmuri, I te taitu au ake te toa o Akuila, e opati teia, te kāriroa e nā tātātou te maine, nā ngā pare Auckland Tātira, e tia ki tia opati, no te oranga o te tangata. Ae. Te rekareka nei araure enua ko tū te opati o te ia o puputangata te tai mai mei rarotonga waka tu e rei e te rei mataora te o tangata I te ipati ia e perakatoa te akakite nei rātou e ko te opati te ia ka tāpai ia te o tangata me kai nā roa tauturu koe e o manamana tātou o tāpai koe ki roto I rera O te mea te wai nei te au tangata I rarotonga e garauko I a rātou te tauturu. I roto I katoa I te a rarena nai e pāko waroa tā rātou te oronga mai ngā api e āirunga I te enua te Waitau School, Araura School, Araura College, te Kaaroa School. E a mataanga te e wai ngā rangi anga I te a rarena rātou I runga I tō tātou enua. Hai, papa rō.

kwe te ere na kine yo te mana ko ke to tato i tangata ki ari ki tato te amana ko pōra. I tōku ngutu are e nōne yo tie taim. Kwa tutu anau tie tutu e tutu putuputu nā kuru ngote rātio. Nā, tomoto ngā gertu te ngai e nōne yo kumau taim e mua e maata te mō. Uri ai du. O ki rai tōku mana ko ki te inu. To tato ngai norira mō yo. Taim e mua ana e angai mua nāu. E angai mua nā yo ki kwe. Ya. Kari tātou e akara tō na e hati kai, te iu angai tātou te mō ki mamā tō mai, kakai tātou te au tātou ki mō. Nā, kai nā o te kite te mano ki tātou kātou tō e te itisangat. Nā, i te taira, te tātou e rua rai mō tō e rungo te i rutu i te iangai e nōne mā o i te taim. Kare nā mā o te mō, nā te tangata ua tuea. Te ianga mō, e a e ngā mā ua te, e mā ua te ianga mō. Nā, te taira, o kia tō ki te kaha. Tano re ki te tūtua e ākara tātou ki te ki te manua. Ngāre, ākara tātou ki tumurāko wera. Ngāre, tu tā tungu tumurāko ka pū te tātou. Ākara au ki runga ti a ngā mō. Te taira ere tū. Te wini uru tu yako. E, tā kōru e kei mwere kōru. Ngāre, pāka kone ma chi ua tara pāka ue kei na kōru. Ina, iri roki tanga yano ni rao. Ere tū te, nā te ki te mea ngā ki te mō yak. Dara wata tātou ngō ki te pā, aha te iaro. Ki a ere tū e te tangata kātou tue korongono mene, ta rāo e kaini te pōpō ne rāo e te kau o te iau, kanata o tia mati o ki e tupu mai nea. Aka mana ko iria, māra i aku tia tūtū o ki rea ta, you know, te mata o te au manu kātou tō ea, tīrungo te rea, tia tū anu tumea nā, tia tū orong mo te rea, tia tā kuwe ngai rea. Ea kōtou kai e kōtou i te mati e, kōtou i tūtū ne, ea te mō kai e te mati e. E te rā mai rā, aga mā tāu rira, e taume ki te tuatau. Ka ara au te pūpungi, i ara ki te pūpungi kātou tō. Ka ina aro ka tiekeo ki rere mai te mō mirungu mai tōna tauranga, e o te, me rere mai ki rā mirungu mai tōna tauranga, ororo mai rā ki rutu i tō māo au, ea. Ta ka aga rā, te ngā e putu ngā i te tītā, me kupako te tītā nāu rena nai ara. Ere rā rā ki te ngā i tītā, rā kūra ku te tītā te kimio ki a te umangirare. Oro rawa. Tā te tāku ira ki tōku tōku rua. Akara koe te manu. Ya, te tūtu ana māo e teo meo pōroa. Me akara tātou i tātou manu e rawene ia. Tō rātou irina ki ngai teo tōku. Ano teo tāku wenga. Me kākita tāku ki a koe. Kā katapā te tangata i tia tēmi mi tūtātou tia. O te ia ngā manu. Kare o kite te me te aere tūra rā te ngā mō. Me te aere tūra rātou ki tai ngā ngutu arei tupai mai. Me te anga ia mai rātou ki te tai au mānga ere mite rira. Me kite rā keo. Takapini warau te maungu tori, rau te tumu rāka uere, rau te tumu āpara ere. Te te meu, te pururu eru warau ki te āpara ki rau ea. E nei pun sa ere te ea, te kai wane rato. Te re tāku rea ki rungai te rea mana ko, tā au pangmeira ko ea. Te ngā manu, ko kite te ngā manu, tā au pangmeira ko ea, tō rā o pū. Ne, ko kite rau e tia te vairanga. O te ia o ngā mua, ko kite te ngā te ia o mua, ti e tāku au, ti ngā tāku au parākai e karuke ne iau, tie te aunga e pōroa tāku e kore. Kare rāo, me kito mai rāo iaku, me e karo akara tāku kore, tu atau rāo kua e rāo kore tumu rāko, no o kira no kotara, ea nei, kapa kapa o te pe au rāko rungo te, te o ne o kia. Na, ea o kāpia ngā tie ki tātou kātoto, are o kara ngā tua na ea kia rātou kātoto. Pera kato te e te, kua ki te anau te tua te māmoe, tātou i te tangata kukare, e pera kato e toru mitua. Na, te taira kane aki te mai te ona o te ona apara ki aku e pupu mamo e mamo e tai ka tari mai ki rotu tana ona apara so i te ia tu atau ni rai tai mai te mamo e wakita rai ki o ki aku rai kai reo ka o ki o ka akara ko e me te achi kai te tu o te mamo e meo ki o kumua rai ki rotu i tiangai te tai mai ngā te mamo e te ki aki te toki koutu katoto e korongoro mani koutu o reka ti ia mamo e ka au mamo e kare kai mangan Tse rā, tu e rā uanga te ngutu pō te toro kō ki nāne tari mai te iau māmoe. Ai, tse koe te oro anga te au māmoe. A koe ko mātou wō ki rātou te kai mati e uaya. Te rumu tō, ki te koe oro atou ki ngai. Rungo e te rā ua te āpara ere. Ia, nā aha rau ria. Karangatawa pangia tō rātou, inangalo kai rau āpara. Nō ki rā, aka ngāroi. Yo, ko ki tuki rātou e tia te au pāro wai ere, tanga ia kakakuruna e inu rai kuno rātou me ere mai rātou ki reira. Tō kua niro katoa rai re te ia bianga, tāku e, tō tāu e pamene koe no tātou.

0: whakato toi tītanga te karongo mai nei. Koe riro tirira muna ko e ia, e ia kārāra rai a koe o te ia munu kato toi a. Koe riro rātu, i aku orai, koe riro katoa rātu i aku, e ia, e api i aku. I au e paike i tōku mata, me i runga, i tōku atua, tāku e akamuri nei. Ato mana.
1: Amen.
0: Ia.
1: Amen.
0: Ki akamoto tātou mana ko kato, ko tūtou mainu ko te roa, ko tūtou mainu ko te mea kato, e kāruana rāku te teite mita roa te arumitu. Te teite mea ka mea retuki koe. Me tā koe, ka tūtou ki tātou kato toa. Te tai rāua, kukito i te tūtua, tātou kato toa i tūtua te roa. E re te rāua kere, ka ina ngoro ko te kātia te rāka uu ki te ngai, ino, ka neke uki tāua. Ai, te rā tākia ngāu. Tīra rō ki te roa, irira te irira tā rātou o mānga ino manai. Ā, kā roa. Ya ta gura beuri to ko mari wa ko ako ki uti ra ko eto no mari to wara ko to wanga ra ako ki ugira ya ki ki ka yu ki to ro di ya manga me ari ki ki te no ko to ko mana ko ti ya pe me ni ki ta to ka to to ya wa ki ti ya ngai i te ro to ri to ta to mana ko ta u pe me ko no ngati ya manu ki ko me ta ki ta u ta u ya ki te me ko ki ta to ka to to na re e ya ka tina mo ri ti ri mana ko ri kare tu mata ra ke O te iauro, ko te reni a rātou, e tō rātou mama, e tō rātou papa. Me kāra, kanatawa, tō rātou warata kia ko te re, ato mana. Iro te tō tātou mutuare, ko api i a rātou, kākape e a rātou, kākape e. Nā, iro te tō tātou oranga tangata, oranga ekari siare di e tō rātou, nā, meo ki tāo meo mana ko, no ko te mana ko, pai tō tōku mana ko ki tātou kātou toa, tēnā ko tūtou me koe mua ki tātou, te tū o te uarataki, te re tuatou tō Iesu, tuatou o Isaia mā, tēnā tātou i korongo tātou wea. Tā rātou i nangaro, e ka mea mea uwea ko rātou te arataki. Ea, kareko tātou, kareko tātou i e kai nangaro. Kai nangaro tātou i te uarataki kia, kia eke mai ki raro. Kia ware ngātou, kia arua tū rai o iaia, ea tō manako.
1: Ea mana ko e te tuatou ki o Iesu i tēnei au.
0: Ia.
1: Ko api o ki eia ki tāna o pipi no te tū o ki o te waratakia. Parana eia e, a katokoto te peu a te whairite. Ma akono kono eia ke tei e ouou no rātou karanga i o ke top table e.
0: Ah.
1: Ia. E, kua keisi o ki Iesu i tēnei rā, te top table. Are e nangaroe kia pērā i o ki. Ara ko te tūte o te o whārise nā ro rātou e kikite ia mai rātou e ko ia te kai rātou e te pune e runga i tō tātou ino e toko tō mere tātou ki te kainga maanga ki tea e hanungo i ana te tai top tei polo te o orometua e ruto i te mata o te tua e ai te te ua te kātoto
0: amen
1: are tangata te te are tangata ka ai te te ua tātou but that's how the church is treating i te orumito. No te mea, te re maanga Iesu, e ana tō te suori, e tauranga tō te manu, haere ka tamaiti a te tangata, haere ona ngā i akaurunga ngā i tōna upokoe.
0: Amen.
1: Haere e nā roe ke treaty a mai, haere e nā roe ke anoia e ki roto i te motel, haere e nā roe ki a ikite i a mai, ai e te te ngā i mā ai e te ngā i anoe. Te ngā i te iki ia mai ki ānau, i roto i te tae ngā i ā ka akara wātu.
0: Te rea.
1: Oriera, e tau ia tātou ki a kerekareka. O te mea, ua ānau mai tō tātou atu, i te tae ngā i e akaranga no tātou wea. O te mea, e te tei te mea tātou, e ngā kauparau, kuti ingau ki te ia o Lucifer au kea.
0: Ia.
1: Koi ngā aia nō tōna ngā kauparau e te wai atua.
0: Akala koe rea dono me tuere, ari kio ki te kia koe, me tāna e tūtua rau. Tō tātou i tanga, amene, aka te e te manako nungo te manako no tāma. No te tūtua mō koe te re manako. Ara koe ia. Kare koe ki te tōku, kanatawa e te tūpunga mai, no te mua enua kei tanga i erumei enua kei tōku a. Nā kia, aka ki tēna mai rā. Ko ki te ui mua tangai i ānau ia mai iau. Mi tāo no te tūtou mua koe te o te rai reo kia. Makaare. Hareo i ānau ia mai kiro te tere moki. Ana,

0: tātou tangi mai te paun e tātou i āhuru te ki ngā rā ere mai ki mō te rātu i te pupu. E ara mō ki haroro mai ni tātou rā ki oa. A tātou tangi mai nei te kara mai ni āre kōru e roanu mō te rātu o waka e wubu o kōru. Nō te au ki te putu-putu ni me tai mea. Te putu-putu ni tō mā tai. Pare o te tai mea. Ore na ti e wā wāro mō kātou tō. Ari ura ora te tāiku ira tō mōtō o ingo ki runga tātā tō rātio. O te mea pūpina rā, te tānūnū mai ni. Te opara mai ni te taringa te o manako i runga tā rātio. Ei aka māru i rui a tātō te mea pūpina ti. E te tāwino te tō o te mea pūpina ti. E te rātio i te pū, tātā tō rātio i te iamani ae. E te tautu i tō tātō i tā.
1: Amen.
0: O te mea karerau kua ia tāo i tiki i te tiki i te mana o te o te aronga e parongono o mai ni mari rā me ringi mai ia.
1: Ah, teriru, teriru.
0: Me ringi mai rātu. Kāki te atu tāuri e re. E ata tāo pāhoka autora ki runga te rātu. E ata maru i ru i tātō. Tātō i te tāo. O tātō pāmitu. E te karauka mai no roto mai. I te unuchi tātāo kāpai mai ki runga te rātu. E aka maru iro ia tātou. O te pōpinga te o te rātio, e te ringi mai, te kite atu māwai, te kite atu ki te ngā tō te a tā māwaka o tā rātou.
1: Te rere, te mea pōro.
0: Te mea pōpinga te rere. Nō rere, i epa tō māki ni tā māwai, o tā rātou māro, o te māki ni stok, pēhā. O te mea, o te te pāho te, I ringi ringi mai e te heititat, te ui mai e ki e te aka tupua ngā o te amaki. Nō rei rei kutu. O pai e tō tako ka marama. Te whaine i runga tata tō matapuka. Te tamaine ko kukuru sā. O pake me, e me tatami kutu e ki runga i rei ra, ki roto i rei. Te aroa tāko e kāroa ne, e tangi ne, te aroa kare rātu e kite i te i o pāko ino e te pōnua. Tāko i e kāroa ne. Kia tau i a rātu, i a harongoro mai a māo kirunga i te rātio. Eka kite i te atu, te tei māna ngai ua i kia ka māra māra mai i tō tātou i te tanga.
1: Amen.
0: Te tei au, te tei pāpa mitu o tātou, kari māra māra mai te ki rutu te reo, I te rua o tō rātou reo, i e reo papa au kia. Nā roto rā i tō rātou reo kukia areni, kwa marama rea rātou. Me kāre rātou e marama, e ui etu ki te aronga te kwa marama rātou i a kwa marama kia rātou. O te tai au mea pūpinga te i tā tātou rātio. Te atara nia no tō tātou pāmetu kāri marama rama mita. E ata mau e autara nia ki runga te rātio. O te mea o kia te tāmino te tue, te iau aroma, te au mitu ere i tokoro ni, a kāwa anō kia ue me ere tuku i te arama kia, kare kare uko kore te arama kia autora ki te tōde, karangua kai ae, ea. Te kai kare koe māra māna, kare ui koe māra māna te pai rāko ue okena ia mai nei kia koe. Oki anga rai rikoe ni te kāng. E pāho ki e tāho i re tu koe no tō maki, e pāho ki e tī ala tui hoka mai. A kāpātu ni rikoe te tōtea. O te tei o pūpunga te i te rātio.
1: Amen.
0: E aka rongo rongo mai ni i tāurunga te rātio. Tātāo taime e o mai i te o me metaki a kakite ki te ni tāu tu tāu i te tāt. E te tauturuanga i rātou. E tauturuanga i rātou, e i tō tātou maki.
1: Amen.
0: O te mea, i tīha e pēto maki au tō tātou i te stou, e au mitu a te tai ringi mai te i tā rātou kukua, au moko puna ko rako, wā loko i e te, e se stou. Tākapea o giri re e uki ako o mai. E te iti tātou me tāko rai, kitikite ki tātou e. Haere te maki uki o mei me kare tātou e

0: tume ti e te mea. Tēnā o nei rai rau kurātou kātou tō reo no tume, te mataura nei rātou. E ina nei ua ina pō, o tāku tūtua pangalai e tangata te i Arima Chikai Ārawe i aku, ki a karongo me te kikwe. Ko tūtua te tai tūtua ki a i ina pō. Ākara u mai te tangata i lia ki aku irira. Ato e, a te tai au tuatou ki mua, ka tūtua. Tātou te tūtua. No runga o ki tō rānga me te kikwe. Tara ki kine tikai o ki a i eri o ki e. Ei o ki o tāo matai tuke, you know, tika, Sweet 16, Sweet 21, te māra māra rātu e kare koto tāo matai tikai te rea. Nā no reira, eina rua neo te kitera ki tō tātou i tangata e karongorongo mai nei, ia kamete ki e koto kātou tō te mutaoro rā koto, tēnā ororo koto i te karongorongo mai, kaina ororai, toko mana koe te tāwina te atu, kaina ororai tāo, me e mana koto koto kaina ororo koto i te tāpiri mai ki runga i te tai au tūtua e tūtua ia nei, Kakatika ia koutou kātoto, me ka topatopata mai koutou, ka message mai koutou ia mātou, kirunga tamā telephone apaipai ere, tuk mai koutou te rea, ea. Nā tu me ka reroko ia koutou te pai, ka roko ia koutou tāniu niu mai, tera roki, me ka, ena, ka me ka apai mai te tai telephone ke rea, ka tāniu niu mai koutou, ka komo mai koutou ngu tera tio, te mako wāra te rea. Rā roki, ka inangaro kio, e te utaheke ki a, me mana koutou koutou e, ahape te turuturu tuanga pene, kua tomo koe naru te iau manu manu taere. Te tai au maki me te iritu. Kari roi rea nā koto rea rai e tauturu mai ia māo e tuatua atene ki koto kātotoa. Nā ka inanga roi te i muake tātou ka kaneke mō māo te teo taek anō te mea kō, te paunu nei au te au tuatua ere. Ea, no runga i te au tuatua tā tātou e tuatua, e paunu anau ki te tuatua nā teatua, e atika e tā teatua manako. Ko te tau ana tātou te tai au i rau e te au tuatau akane, me roto mo i te tuatua nā teatua ea. Mua ke tāo kai retu ki runga ti a tātou te manako tā te tāo ina te tua pe mai no tokoro mai. O tātou kātoto e te utaeke, i roto i te pipiria. A karongo koto tā te ia, o te arongo ki apai ana te reverent, e uoro mitua a ikarisha, mi te ikarisha CICC ere, o rewa katurika ere a. Ine toro, e tāwini te to, ia. O te rea warongo kia. Ua, kakitu watu, Ki tatau o tō mana ko tatau o tōna tia tia tai mea gana ki mua, te karanga nei tia papa tia reverence tia, te karanga nei ai ai. Iro tui te reo, reo atu, are te reo ngā puturu reo atu, horong mai. We should, after all, have to cross out a tremendous lot of the New Testament if we said there was no relationship between health and religion. Akaro koto iri rea. Te pakari o te imana koe, e i kārāra i tātou kātotoa. Ki a tūtua kāpiti i a tētua rurunga i te oranga meitaki, e te oranga kere ti tiano tātou ere nei. A tū mana ko. E o te reverence te, te taite miraki, kāre tātou te orumitua, e tūtua ane te imana koe rurunga i te oranga meitaki. E akaro meitaki me koto kātotoa. Kare kare te te mana ko te o taka ka rongo kare te te to to ma ma ari mo ki tara na ko ki te ki ko experience te ra pa ka bo ko to mo me na na te ri ko ki te ana e ma ta ke to ra to tu tu no e ka ko mo na te ma ko wa te ko mo te kare re ya ko te o ru to ra tu tu ne na to te to mo ni te ta bi no te tu no to ko ro ta na o kare no to mo te pu ko ki te ka na ke te pu ko ga ta ra itu e a ko ru me te ko ka to to ko te pa pa ra ki te ka na ni e ye Enga, you know, me kakaranga tātou e gare me, gare me, you know, rati kōrumutu, rati kōrumutu, you know, tōra kō, you know, kakaranga tātou e kāpiti ngō ki te ngāi oko tai. Ko te runungai te oranga, kakaranga tātou te oranga wēru, e parakato te oranga, e a kōpopo ki e tūtu e runungo tō tātou oranga meitaki. Me kāre koe arataki e tūtu ane te oranga meitaki ki tāu e kāreisia, me kāre ki tō o family, Kākite tō ki koutou kātoto, kāre tātou le rabe ane re tianga tāte tū e nangu re tātou ki rabe.
1: Amen?
0: Ya. Nure, o māwarunga te rācio, tai wā māwa, e turuturu a paiatu ki tātou kātoto, e kā tāpiri kato atu e tia mana ki te pai i a tātou kātoto, tia koutou, me kā āriki koutou, āriki, me kā āruki koutou, me kā āriki koutou āru, nā koutou rai, te iki anga, hinei. E te mai e tura te rea o mana ko pōroa. E kaina ngoro ko tō ari, e nga roa ta apiripiri tō akone, ka tutu ako tō tai mana ko, no tō tai au

0: sai tā te tuku mai ki roti te ame poro. E te autai, kai nga oro te takita turai ki tātou kātou tō, me tātou tā wina te tū, te tū tūne nunga te, kāna tātou e, te rewa mei taki. Ea, me no uko ki roti te are, kare ue tāpuku pū te mana ko, akaka kita tuki koto, me tāpiripiri koto to koto mara mara ma kātou tō. Akaka mei taki mai. Me e papa kai awa awa tō koto, e te utamare ki te umapu, me kare, papa me waine kai awa awa tāu, you know, me kare, te tai te tāne, kai awa awa, kare te mama e kai awa awa ana. Me e tāpiripiri koto i te ngutupo tō koto are kātou tō. Nā atua kai re tāu tāu tāne, wa te tangata kai awa awa ki wau kai awa awa, e te okimoi ki re tō koto are. Ko te rā, ha o merutu mai tōna kopapa, te pai mai rei e te rewa kino te ia awa awa ki rutu i te are. Akarongo me tak. Marako koutou a kua wau kai awa awa ki mga kāre. Me nore re tātou, me tia te katere te rea, te akarakaranga e te au, hana tātou i te au tātou i te tupakinea. Te au neti, te taitai me te au neti i mua ke rātou ka tomo mai ki rutu i te are, me gara maratou ka atoro te aronga maki are, me tira te tu, ka tamu rātou te rātou a, arai tō rātou putāngiu ki te pākau arai o kia, mask. Ea, ea tera e pāruru ki tera ia rātou, ki kore rātou ea, e kāe tō o wā o kino, ki rātou ia rātou. Me kāre, ki kore tō rātou wā o kino, e tai atu ki ai, ki tātou. One way or another, te maramu mara kōtou kātoto. Nō rira, tātou kātoto rūti tungu tuare. Kāina rūti tūtou ki tātou kātoto. We are passing te maki ki te tai uora i a tātou, na te mea, te ngai tā au e ere ara koe. Ea, me oki mai koe, e te kua pipiri mai te tai au pākau ki runga te kākau tā au e o ara koe, me kare ki runga tō rōru, mana ko, ino, te kārere ki koutu kātou tō, no te mea ko tō rōru, kua me ia e te matangi, ea, ia koe ere ara koe ria. Kāpani u te mana ko ni ako ni a kere ki tātou kātou tō. Me oki mai koe re ki rutu i tō o ngutua rei rira, ko pai katoa mai koe te iau pinga pūro ki rutu i te are.
1: Amen.
0: Ok? Nā, mitire te akaranga rei te utaike. Kau ketu te tai akaranga mitaki ki koutu kato tō. Tokoro, toku tuatō ki tokoro, anot me au pinga te kua ki te kua api anau ki tokoro, me akara koutu ki te tumu paina o tokoro. E tuatau te tai, i rungo te, me tira to koutou te tai, oire tirira tia tumurako i koutou e paina, te tutu o neono te paina, te poe tora te iau tumurako kato toa. I rungo te tumu paina, e tuatau te tumu paina, e kakana tātou e uara i koutou rato i rungo ea, to te paina. Nē, karongo me te koutou. E tuatau te tai, kare kua moro te ia ua paina kare o rato e eti, kakana tātou re me mai te iau me o ua mai ugri te ua o wairu kia. Akarongo me te koutou. E tio kira me ākara me te koto ki rungo te iau tuatau e erimaini te iau pengu pūro, ākara koto ki rungo te rau te paina te taitaim. Akamate te rau te paina te kanata, are au kanana neu e tera rengarenga e kamate. Kore ke te rau te paina e kua ki i a rātu e tea, e tera kanata atu e te karaya. Ina me te pua uea, kua ki i a rātu kato to e te karaya. Kai nga ro te kite ki tātu kato ki ākara kare me te koto kato ki rungo tāku e tutani ki tātu kato to. E mana ko te kua apena i mana ki aku tuatau i taimi mua, te taimi oki e ngaropoi nane e tāo ea. Nā, te hea te ākara, me angi angi te matangi, e ata te matangi e rawera. Te o taeke, te anganga te matangi e rūrū i te ripo. Nā, te rūrū ara te matangi, nore o kita me ere koe ki wā, me matangi tangi wā, te pua uara te pua ua ki rungo i te onea. Ke mata ki te katoa tātou e ato tātou taimi e ni tātou ki wā, ki aere aere a. Ok? Mana ko te, no te mea iruta i te raurākau aere i te ume polo, kalangau ki te rupa te tai, ka, ea, poluti iau ki te ume polo, e umaki-maki polo te, e o tiri ka tai mai te tai oronga, tara atika i te oronga e maki, ea, pūka o tō rātou ora.
1: Yeah.
0: Nau, kia ki tātou katoa, tara te tuatou, e tara te kamata ngō te puera rākau ea. Me agar tātou ki rutu o te pollinate o ki te o te mea ki rutu te blossoms aru ki te rau ki te rākua. Tara me puera tiare aru kia. Kui te tātou, me tae ki te rau tuatou me ka mea moro, a kamata te apako te pururia, puera aru kia, me i pui au ki te ki wā wea. So be careful, ki mata ki te katoa tātou, e ngari wato, you know, hariu karangatni u yakoto aru uri aru tiri tuatou, ki mata ki te uara tātou.

0: maruru i koe. Ia mātou. Oroa mai te kite, te pakari e te karapi ki roto ia mātou e ietu. Te arawi ia mātou tētai ki tētai. Ke riro mātou iti tangata kohi airene e mōtu anō.
1: Amen.
0: I roto i te ora. Rākato tō mātou pāmitua ka rongo mai ni. Rākato te iau, te iau ronga e te... Te pau mai nei a mao ki rongo te rātio. Te e tangoro mari ma tangata e pau mai nei. E Iesu e tōri ma maroro. E tākawe koi a rātō ki tō tōri ma maroro.
1: Amen.
0: Oro ngā atu te mana, tō o mana atua ki rongo e rātō. Ke pērā au atu rahe, I te harorongo mai I te rātio. Tō tāwini rongo e te rātio te aka ātinga e tōna taimu. Tau turu ia mai e tōna ka perepere e tāna āno. Ke riro ai e e tāwini maru iro I nō I roto I tia tuatau e Iesu. Iesu tapu. Aka kore mai I tā mātou. Ara tō mātou o tārawake. Ki roto I tō o tōtō mātou e orai e ietu. I takake e tō I tā mātou. Ara. Iesu o tā mātou ti e puri. Tauturu mai tā mātou tamariki. Tauturu mai tā mātou. Tā mātou ekare se tuke I tuke. Ke tanu o I arai mātou ki roto I tō inanga. E tuatau mātou e Iesu. I roto o arai mātou I tūngo orai. I teene e tuatau mātou. Amen.
1: Amen. Amen. Meitaki mātou, meitaki rānu inui, meitaki atupaka. Meita ki kore reka, e te tāwina te atua, me te oere mueno toko roa. A prata unuka, koko e te anumekirunga te rātio, te poema I te tai eukarere mane, anoto tātou iti tangata kuki aereni, e akarongorongo mai nei. Tāua, ki a koe tau toko roa, e te family katoto. Tāua, me kai a koe te tai rau sirua piti ati anga rau, e ka maara mai rai koe iako. Ea. E te tiangara kaere I ki mua, kia nō mai te roa te atua kia kōtou kātoto I te tauturu meanga I akoe, e I kōrua, e I kōtou kātoto. Te rau, tikanga te tai, orongo I atu te roa, tō tātou iti tangata Hawke's Bay nei, ki te orongo kātoto e karongo ina iru te tokoto tō tātou oiriko toko roa. Take care, God bless you all. Nē, te rau, amen. No rei te tangata kukaane ni karongurungu maina, tēnā te au karere maane, te tāwina te atua pamoe no tātou kātotoa, te apopongi no runga te tātou te oranga metaki, tāua ki koutou kātotoa, tātou kātotoa, ea. Tāua ki a metaki koutou kātotoa, tātou kātotoa irutu I te karan tātou irutu I te oronga na tātou. Nā te mea, waki te ue, kare matāra ki atu e matāora I tātou. E ko te tai waira kau te, no tātou e te aronga pākarikari, ea. Wa. Mātou ke Suite 21 rai koe, te me teke wat, pakarikari rai, te pai mai te mataura ki roto I e tātou, me te rai, me no kapiti tātou, puka tātou, ai, ea te maanga I tānoi te kai e tātou I te ara. Pakare, ea te me pai mai te mataura ki e tātou. Tarawa te au tātou ki mua, ka tūtou tātou te iau manako katoto, te pai mai anga te kārara, te kaurara I tātou, te au tātou tā tātou, me karongo tātou, te au taekero tātou, o taekite I tungoru, taekite warungoru, taekite iwangoru, taekite anere. Nau ina ngolai te kiti ke tātou kato te teo teke karong rungmani. I runga te tai eo mata puko wate, o rātou rai kakit. Ea, te tai eo rongo, me kāri mo te rātou tūtu, o tai rātou te āneri mo teit. Ea, kare tātou ki te, me e tika me kare, kare ko tākua ngā ngai o te karangai, e tika rātou kare. E tamata rātou kā orong mai te kai e tau I tātou ki kai, kāla rātou a kitu mai ki tātou e, ea, ea tātou ki runga te tai me ke akarai. Kare. O tai warai ako. No tātou kātotoa te tangata kuka aren, irina ki tātou kātotoa, tā tētua aratakenga I e tātou. No te mea, koi ānake rai, te tāo te ānake, te kite te umero kātotoa o tō tātou kopapa.

Tana I orongo mai ki tātou ke kai, tā tātou te rira e kai. Tana I karanga mai ki tātou auroko koutou ke kai, arukarai tātou ke kai te rira. Nē. Tana I akitumai ki tātou ke rawe tātou, ke rawe rai tātou te rira. Aleluia. Tarau, te atua te aroa, ki tātou kātou te itanga te kukare, ngā memiritu, kana tau te anei watapa me tai apaur, kua te tarau, kakatangi tangi atua na papa te tai ngā imiri, kakangarui putoan, tarua na pātai tibuno te karangato ki tāo e koutulo tāna I amani, ei, kiritu tuku ngā wā, ei, kiritu tuku wā, mā ke kā kanekene ki atua I tātou riki mo tarau, ki tātou kātou e karongurong mēnei, te ia rātio, tākoto e karongurong mēnei, te ere atu ni runga tā tātou rātio Hawke's Bay, ia koeo ki te oiri ko Hastings, ine, Te mi mua kua karanga I ana te radio Radio Kidnappers, pati e te mi rauk, kua topo I e tona ingo Radio Hawke's Bay. Nā rātou rai topo te ingo. Tō tātou ingo ora te ingo rana tātou tū programi te ino e tutu I ane te ajanga ni, koe yoki, te reo Māori, te peo Māori, kōki airani. Kia ora ana kua tātou kato toa, tūkirunga, akachipotipo te wai wai, kia, kia oro oro te toto naruto te umero, Naruto ngā uaua tā te atua I oro mai ki oro I te aura tā tātou kāre ki mua.

Māori, te peo Māori kukare ni te erora nei ke tātou katoa i runga i te rātio Hawke's Bay e tai e kāre ātopata i